sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: to
1: switch up.
0: Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it.
1: Switch up. Musik från min uppväxt. Hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Musik från min uppväxt. Jan Patras Vandal i studio, en team med musik som undertegnade har vuxit upp med. 70-talet är ofta ett stickord, för där uppdaget ju undertegnade mycket spännande musik. På tampen av 70-talet så uppdaget jag ett band som heter Stranglers, och de blev dannet i 1974, och vi ska rätt och slett fokusera på detta bandet i denna utgaven av musik från min uppväxt. Du ska få perlar och du ska få mindre kända perlar, för att säga det sån. En timme framöver, och vi börjar med en låt som heter Something Better Change, och då från 1977 och från albumet No More Heroes. God förnöjelse, mycket god musik kan vi lova.

Det var The Stranglers sin version av klassikeren Walk On By som da kom ut i 1963 med Diane Warwick og hørte sånn ut den gangen.

Och vi är väl eniga om att detta är två vitt forskjellige låter, selv om det är en samme låten. Det var lite mer rocka och experimentellt med The Stranglers. Ingen tvil om det. Mer polert med Dionne Warwick. Vi er kommet til 1979. Albumet The Raven er kommet ut. Det ble også en bra suksess for bandet The Stranglers. Vi skal høre et par låter fra det albumet. Denne heter Duchess.

Tobbe på trommer och Tobbe Hans han på keyboard. Och keyboarder har ju varit viktig för detta band. Och vi ska komma tillbaka till en låt från bandet anno 2020-talet och. Men först så går vi till perlelåten från La Foule, den som heter Golden Brown. Och där är vi över på det mer poppa. Många drar känsel på denna låten, vill jag tro. En härlig låt för övrigt.

0: the lessons I've learned.
1: Då fick du höra Counting Stars med One Republic. Och de är ett amerikansk rockband från Colorado Spring. Gruppen blev dannet i 2002. Nästa låt kom ut 14 juni 2011. Här ska du få höra Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine.

Då fick du höra Amor Love med Julia Iglesias. Och hon är född 23 september i 1943. Nästa, hon är född 13 december i 1989. Här ska du få höra Love Story med Taylor Swift.

Då fick du höra Stay With Me Tonight med Patty Ryan. Och hon är född 6 maj i 1961. Nästa hon är född 15 maj i 1981. Här ska du få höra Pitbull med Hotel Room Service.